0: Marketing Mag Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
0: Marketing Mag Radija.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: U Crnu Goru za vikend ušlo 146.000 vozila. Željeznički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel će poskupiti, a benzin pojeftiniti. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima, u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovat će proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene benzina biti niže 2 centa, dok će cijena dizela od danas biti viša 6 centi. Tako je Euro Super 98, Euro 79, Euro Super 95, Euro 75, Euro Diesel 1,85 eura, a lož ulje 1,80 eura. Dilema više nema. Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-27.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Zahvaljujem Kosti na aktuelnim informacijama koje nam je donio malo čas. Dakle, najaktuelnije informacije iz zemlje i svijeta za ovo jutro. Želimo, Kosta i ja, dobro jutro svima vama koji ste ustala s Magičnog radija. Eto, poranili radni vrijedni većina, mada ima i onih koji su poranili iz nekih drugih razloga. Malo je čudno, jel da, kad smo na odmoru, a ranimo. Evo, na primjer, ja sam nedavno dane svog godišnjeg odmora iskoristila i čini mi se ustajala i ranije nego što je to najčešće radni dan zahtijevao i kažem, kako to? Na odmoru si ustaješ prije 10, ali dobro, vrlo često želimo da poranimo na plažu, da ne bi morali kasnije da se pržimo u onaj najvreliji dio dana, pa onda manje saobraćajne gužve, manje buke, manje ljudi oko nas i onda nekako prosto grabimo, jel, što bi rekli, da imamo par trenutaka da smo onako sami, da u miru potpuno možemo da se opustimo, ne znam, uživamo u pogledu, more, samo šum talasa, neki cvrkut ptičica i tako dalje i tako dalje, i naravno neka lijepa muzika u pozadini. Za vas koji volite narodnu muziku, vjerujem da je uvijek izbor Magični radio. Ne vidim šta piše, evo sad ću provjerim, draga moja Sneža je tu, šalje poljubce, kaže Majo, srećne uši, veliki poljubac za tebe, draga moja Snežo, i za Snežu, ali i za svakako naš našu Bilju. Lijepo je kad znamo da uvijek imamo one ljude tamo sa druge strane zvučnika koji su uvijek uz nas i uvijek su naša podrška. Tako da, eto, zaista veliki pozdrav za sve vas koji slušate Magični radio i koji ste tu sa nama već dugi niz godina. Moje ili ničija, slušat ćemo Eda Abdovića, nakon toga i jedan Zlatnik, boga mi valjao bi svima nama po jedan, a ovako za sad, za ovo jutro samo u pjesmi ili hitu Tanje Savić i nakon toga slušamo Provjereno od Milice Pavlović. Ona lijepa narodna muzika sa talasa tvog magičnog radija za razbuđivanje. Nadam se da će ti prijati sve ono što biramo za tebe. Još jednom, dobro jutro!

0: volem ti se životom ja.
1: Zlatni sponzor
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
1: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Račun u banci ne mora da znači

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: alkoholia, nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora. A do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu pizzu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
10: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice
9: ca. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Mag Radija.

0: radija. Minut prije svih.
1: U Crnu Goru za vikend ušlo 146.000 vozila. Željeznički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel će poskupiti, a benzin pojeftiniti. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima, u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovat će proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene benzina biti niže 2 centa, dok će cijena dizela od danas biti viša 6 centi. Tako je Euro Super 98, Euro 79, Euro Super 95, Euro 75, Euro Diesel 1,85 eura, a lož ulje 1,80 eura.
0: Sport.
1: Dilema više nema. Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-27.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Još jednom se tala sa magičnog radija da ti poželim dobro i ugodno jutro, prijatno razbuđivanje svima koji su i ovog jutra uz nas. Ako ste možda ovih dana na putu ka moru, planinama ili, ne znam, granici, podsjećamo na malo više strpljenja i opreza. Visoke temperature utiču na koncentraciju gužve, ovih dana sve veće, a vikendom se na graničnim prelazima često čeka duže nego što smo i mogli da zamislimo ili planiramo, tako da krenite na vrijeme, napravite pauzu kad osjetite umor, a uvijek je dobro da imate dovoljno vode u vozilu i da ne dozvolite da nervoza zbog kolone utiče na vašu vožnju. Nekad je eto nekoliko minuta sporije vožnje mnogo važnije od nekoliko minuta ranijih dolaska, jel? Bezbjednost uvijek treba da nam bude na prvom mjestu. Ukoliko planirate ili krećete na put, srećan i ugodan isti, želi magični radio. Evo jedan sabor u Gucci, onako malo da zaplešemo, zaigramo ovog jutra, pa se na taj način možda brže i razbudimo. Beki Bekić, nakon toga i Jay, ali nešto potpuno drugačije, malo laganijeg ritma. Čućemo Gdje ću sad, moje ružo. Uživaj uz tvoj mag.

0: Beach. Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

0: prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Erste Banka.
8: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
10: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Crnu Goru za vikend ušlo 146.000 vozila. Željeznički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel će poskupiti, a benzin pojeftiniti. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima, u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovat će proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene benzina biti niže 2 centa, dok će cijena dizela od danas biti viša 6 centi. Tako je Euro Super 98, Euro 79, Euro Super 95, Euro 75, Euro Diesel 1,85 eura, a lož ulje 1,80 eura.
0: Sport.
1: Dilema više nema. Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-27.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
0: Slušaj najbolje. Magični Mag Radio.

0: U agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Crnu Goru za vikend ušlo 146.000 vozila. Željeznički prevoz Crne Gore pred novom krizom. Sindikat traži veće plate, u suprotnom slijedi blokada saobraćaja. Smanjenje akciza ostaje na snazi, dizel će poskupiti, a benzin pojeftiniti. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentirano je više od 630.000 ulazaka putnika i ulazak 146.000 motornih vozila. Kako je saopšteno iz uprave policije, od 31. jula do 2. avgusta zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja. Sindikat radnika željezničkog prevoza predao je zahtjeve nadležnima, u kojima traže da se svakom radniku uveća zarada za 200 eura do usvajanja kolektivnog ugovora. Radikalizovaće proteste ukoliko odgovor ne dobiju do petka do 14 časova. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene benzina biti niže 2 centa, dok će cijena dizela od danas biti viša 6 centi. Tako je Euro Super 98, Euro 79, Euro Super 95, Euro 75, Euro Diesel 1,85 eura, a lož ulje 1,80 eura. Dilema više nema. Vasilije Adžić će sljedeće sezone igrati za Sassuolo. Juventus je objavio da je crnogorski reprezentativac pozajmljen do kraja sezone 2026-27.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Magra.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
2: Voglio vivere così, con sole in fronte.
1: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me.
3: Dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me.

0: posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Marketing Mag Radija.

Viki Miljković i Loša sreća. Nadam se da što se sreće tiče samo ona dobra, da vas prati tokom današnjeg dana, 4. avgustovski dan, utorak. Da pozdravim moje divne Snežu i Bilju, one su uvijek uz Magični radio i od njih uvijek zaista svih ovih godina samo najveća podrška, tako da divnim damama evo i poljubac, veliki pozdrav za Stanka, on kaže svima sim nam nedostajala, tako da evo, hvala puno i na tome. I u nastavku samo neke zanimljive priče i ona lijepa narodna muzika, nadam se prijaćati sve ono što biramo za tebe i za naredne sate, a kroz dnevni dio programa ja ti donosim najnovije vijesti, a Kosta je zadužen za neke interesantne, zanimljive priče, pa vjerujem da će ti biti i lijepo i prijatno u društvu Magičnog radija. Za nastavak Vesna Zmijanac, ne kunite crne oči, ostani uz Magični radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ulcinj je crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roku Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi. Građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Europi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcinj grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo da njegove svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcinj albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcinj crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala ZAM Aerom Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplji je 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju €85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj posjeti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7.
0: Sport.
1: Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1-0.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobar dan, dragi moji magični, ja sam Kosta Mišković i družit ću se sa vama do nekih 3 sata danas. Danas ću pričati, neću tačnije pričati o romantičnim gestovima, poklonima ili velikim ljubavnim pričama iz filmova, ali pričat ću o ljubavi. Jer zanimljivo je da ljubav ne počinje onda kada upoznamo nekoga, ona počinje mnogo ranije. Prvu sliku o tome šta znači voljeti stvaramo kao djeca. Gledamo kako se roditelji obraćaju jedno drugom, kako rješavaju sukobe, da li se grle, da li ćute, da li se poštuju ili ignorišu. Dijete ne uči ljubavi savjeta, nego iz atmosfere u kojoj odrasta. Kasnije dolaze naravno prijatelji. Također onda te prva zaljubljivanja, prve simpatije, ali i prva razočaranja. Tako da svakako onaj prvi osjećaj koji steknemo iz porodice ostaje negdje duboko u nama, a često mislimo da biramo partnera potpuno slobodno, a zapravo u odnos unosimo cijelu svoju istoriju. I zato ljubav nikada nije susret samo dvoje ljudi. U nju ulaze dvije porodice, dva načina odrastanja, dvije predstave o bliskosti i dvije priče o tome šta znači biti voljen. Možda je upravo zato važno da se prije nego što se onako pitamo zašto nam se u ljubavi neke stvari ponavljaju, da se prije toga zapitamo pa gdje sam prvi put naučio šta je ljubav. Eto, toliko od mene, ja vas ostavljam sa tim pitanjem. To je itekako dobro pitanje, može da vam donese dosta dobrog, a u nastavku programa slušamo Lepu Lukić i Zorana.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ulcin je crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roku Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi. Građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Europi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcin grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo da njegove svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcin grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcin albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcin crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala ZAM Aero, Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplji je 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju euro 85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj posjeti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7.
0: Sport.
1: Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1-0.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Eto, dragi moji, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja, a u mom prethodnom uključenju govorili smo o tome kako porodice i društvo oblikuju našu predstavu o ljubavi, a kada upoznamo nekoga ko nam se dopadne, događa se nešto vrlo zanimljivo. Ne vidimo često tu osobu uvijek onakvom kakva ona jeste. Zaljubljenost jeste pomalo kao da gledamo kroz neki filter, kroz neku mrežu. U drugoj osobi onako mnogo lakše primjećujemo ono što želimo da vidimo nego ono što zaista jeste ta osoba. Dopunjujemo praznine, pretpostavljamo osobine, zamišljamo zajedničku budućnost i često nekako povjerujemo da smo pronašli baš ono što nam je nedostajalo. Zato ljudi u početku veze često kažu jao, savršen je, ili nikada nisam upoznao nekoga kao što je ona. A istina je da tu osobu još nismo ni upoznali. To ne znači da ta zaljubljenost i da ta emocija nije stvarna. Naprotiv, emocija je potpuno stvarna, ali slika koju imamo o toj drugoj osobi često nije. Možda je zato zaljubljenost tako i lijepa, ona nam daje nadu. Pokreće nas i budi ono najbolje u nama, ali ona nije kraj puta. Ona je tek samo jedan poziv da krenemo u upoznavanje nekoga. A onda nekako prije ili kasnije dođe trenutak kada druga osoba prestane da bude naša predstava i postane stvaran čovjek. Upravo tada počinje ono što mnogi pogrešno smatraju krajem ljubavi, a zapravo je njen pravi početak. U to ime slušamo Šemsu koja kaže: mi se volimo.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Erste Banka.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Bolnica Atrium Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atrium Medicalu. Pozovite Atrium Medical na 19898.
8: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
8: Logično.
9: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
10: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.

0: radija. Minut prije svih.
1: Ulcin je crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roko Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi. Građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Europi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcin grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo do njega je svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcin grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcin albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcin crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala Zama Aerom Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplje 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju euro 85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, pa se svakodnevno povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj posjeti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7. Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1-0.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok

0: Odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067 616 999 i 067 626 999. oki.me. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Mag Radija.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ulcinj je crnogorski grad, kazao predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Roku Tolić ima 3 državljanstva. Kako je direktor aerodroma Crne Gore dobio crnogorsko državljanstvo? Dizel poskupio 6 centi. Građanima novi udar na kućni budžet. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Malo je država u Europi u kojima se na tako malom geografskom prostoru susreće toliko različitosti nacionalnih, vjerskih, jezičkih i kulturoloških, kazao je predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković. Sve te različitosti, dodao je, kroz istoriju su izgradile zajednički i jedinstven prostor, današnju Crnu Goru. Naravno da je Ulcinj grad u kojem većinu stanovništva čine Albanci. Naravno da albanska zajednica ima pravo da njegove svoj identitet, jezik, kulturu, tradiciju i vrijednosti. To pravo nije samo legitimno, ono je jedno od temeljnih bogatstava naše države. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da kažemo da je Ulcinj albanski grad. Prvo je činjenica, a drugo je politička poruka, i to veoma opasna, jer nas ta poruka vodi ka pitanju na koje svi moramo dati odgovor. Ako je jedan grad albanski zato što u njemu većinu čine Albanci, da li onda postoje i bošnjački, srpski ili crnogorski gradovi? Zbog toga svaki grad u Crnoj Gori pripada svim njenim građanima, jer to nije pitanje etničke pripadnosti. To je pitanje državne pripadnosti. Građanski koncept znači da nijedan identitet ne može imati pravo da prisvoji državu. Crna Gora pripada svim građanima i niko ne može svojatati bilo koji dio njene teritorije, jer država pripada svima jednako. To je temelj savremene Crne Gore i zato je Ulcinj crnogorski, zaključio je Živković. Navodi vazduhoplovnog analitičara i vlasnika portala ZAM Aero Alena Šćurića, otvorili su nova pitanja u javnosti u vezi sa statusom i angažmanom direktora aerodroma Crne Gore Roka Tolića. Šćurić je, komentarišući situaciju u vezi sa crnogorskim aerodromima, naveo da Tolić, prema njegovim tvrdnjama, posjeduje hrvatsko, crnogorsko i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Kako je Šćurić izjavio u javnoj raspravi, lično je bio prisutan prilikom, kako tvrdi, dobijanja Tolićevog državljanstva Bosne i Hercegovine, navodeći i da je crnogorsko državljanstvo dobio svega nekoliko dana ranije. Izvor blizak portalu 24/7 je potvrdio da je premijer Milojko Spajić lično dodijelio državljanstvo Toliću. Ove tvrdnje, ukoliko se potvrde, otvaraju pitanje pod kojim je pravnim osnovom Tolić stekao crnogorsko državljanstvo. Dok se vlast poziva na zadržavanje umanjenih akciza, građane od danas sačekalo novo poskupljenje eurodizela. Litar dizela skuplji je 6 centi, pa vozači za njega sada plaćaju €85. Istovremeno cijena benzina jeste snižena, ali za svega 2 centa po litru, što teško može ublažiti nezadovoljstvo onih kojima je dizel svakodnevna potreba. Posebno zabrinjava što poskupljenje dizela ne pogađa samo vozače putničkih automobila. Dizel koriste brojni prevoznici, pa se svako povećanje cijene goriva vrlo brzo može preliti i na cijene transporta, proizvoda i usluga. Građanima ostaje pitanje koliko im zaista znači zadržavanje smanjenih akciza ako cijena dizela ponovo raste. Dok se u zvaničnim saopštenjima govori o procedurama i obračunima, vozači će povećanje osjetiti direktno na svakoj posjeti benzinskoj pumpi. Naredni obračun cijena bit će izvršen 10. avgusta, a nove cijene, koje će važiti od 11. avgusta, tek treba da budu objavljene. Do tada dizel ostaje skuplji, a teret poskupljenja ponovo pada na građane i privredu, piše 24/7.
0: Sport.
1: Budućnost je pobjedom otvorila novu sezonu u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, pošto je u najvećem derbiju crnogorskog fudbala savladala Sutjesku u Nikšiću 1-0.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, a mi danas onako pričali smo o ljubavi i zapravo šta je to što ljubav stvara. Ljubav stvara jedan novi zajednički svijet. Ako, na primjer, odnos preživi taj trenutak gdje, da kažemo, se zaljubimo u tu neku osobu i onako idealizujemo tu osobu i ta onda osoba postane stvarna, ako odnos preživi taj trenutak, počinje da se događa nešto posebno. Počinje da nastaje jedan novi svijet. Više nije samo pitanje ko sam ja i ko si ti, pojavljuje se nešto treće, ono što gradimo zajedno. To su male stvari koje sa strane možda djeluju nevažno, a riječi su postaju onako da samo ih razumijemo nas dvoje. Šale koje se onako onda smijemo sa tim šalama godinama, kafiću koji uvijek, da kažemo, posjećujemo i sjedamo za isti sto, način onako na koji se pogledamo kada se u društvu dogodi nešto smiješno. Sve ono što niko drugi ne može da razumije na isti način poput nas dvoje. Zbog toga svaki odnos postaje jedinstven, niko drugi ne može da ima baš taj svijet u kome nas dvoje koji se volimo živimo. Ali taj svijet ne nastaje sam od sebe, ne nastaje od velikih izjava ljubavi, već od hiljade malih trenutaka u kojima biramo da budemo prisutni jedno za drugo, iz zajedničkih doručaka, razgovora, pred spavanje, putovanja, neslaganja, konflikata, ali naravno i pomirenja. Možda je upravo to najljepša definicija ljubavi, ne pronaći nekoga ko će ući u naš svijet, nego zajedno stvarati jedan potpuno novi. A kada godinama živimo u tom zajedničkom svijetu, on ne mijenja samo odnos, polako počinje da mijenja i nas same. A u nastavku programa slušamo lepu Brenu koja kaže: recite mu da ga volim. Tako da ako imate nekoga kome je zaista potrebno i za koga znate da će da čuje i da prihvati vašu ljubav i vašu bliskost, pozovite osobu i recite:

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

Dragi moji, evo, stigli smo do kraja našeg druženja i ovako jedna tema za kraj. Zašto bježimo od bliskosti? Onako, prije smo govorili o tome kako nas ti odnosi oblikuju, a i da bi nas odnosi oblikovali, moramo sebi dozvoliti da nekome budemo zaista bliski i da shvatimo da ta ljubav je onako kada padnu te, da kažemo, projekcije i iluzije, kada prekinemo da idealizujemo tu osobu, onda nekako, jel te, kada se upoznamo sa tom osobom kakva je ona stvarno, e tada kreće ljubav. A i onako kreće jedna određena vrsta bliskosti koja zaista treba podnijeti to i treba biti spreman na takvu vrstu bliskosti. I tu mnogi ljudi zastanu, i to pogotovo muškarci koji kažu da su onako vazda tvrdi, jaki i sve to. Tako da zanimljivo je da rijetko ljudi bježe od ljubavi, to jeste da nerijetko ljudi bježe od ljubavi, mnogo češće bježe zapravo od onoga što ljubav traži. Hajde da se ispravim. Zanimljivo je da ljudi rijetko bježe od ljubavi, mnogo češće bježe od onoga što ljubav traži od njih. Jer biti blizak znači pokazati i ono što nije savršeno. Reći da nas je nešto povrijedilo, priznati da se plašimo, zamoliti za pomoć, a to nije lako. Priznati, na primjer, svoje greške, reći svoja osjećanja, biti iskren sam sa sobom i sa drugima. Nekada je lakše biti zauzet poslom nego razgovarati, onako čak i kad uzmemo odmor, odmah radimo nešto ili scrollujemo telefon, nego da pitamo partnera kako je, ili da pitamo sebe kako sam. Lakše je onako nekako otići nego ostati u tim nekim možda neprijatnim razgovorima ili emocijama. I zato ljudi često kažu da imaju problem sa vezama, a zapravo imaju problem sa ranjivošću i sa bliskošću. Bliskost nije kada o sebi pričamo samo neke lijepe stvari i u čemu smo to dobri. Bliskost nastaje onda kada vjerujemo da će neko ostati uz nas i kada pokažemo ono zbog čega mislimo da možda neće. Paradoks je što svi to želimo, ali nas upravo ona najviše plaši. Jer što nam je neko važniji, više rizikujemo da budemo povrijeđeni. I možda je zato hrabrost u ljubavi mnogo manje pitanje tih velikih gestova, a mnogo više pitanje spremnosti da nekome pokažemo sebe bez maski. A šta se to dešava kada maske nikada ne skinemo? Evo, vidjet ćemo, probajte pa vidite kako ti onda odnosi funkcionišu kada nema istinske bliskosti. O tome ćemo možda govoriti u nekom narednom uključenju, a u nastavku programa slušamo Stoju koja kaže: potopit ću ovaj splav.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Marketing Mag Radija.

0: radija. Minut prije svih.
1: Spajić kazao, Crna Gora neće prihvatiti centre Evropske unije za repatriaciju migranata. Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da uspostavi centar za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, želim jasno da saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, naveo je Spajić u objavi na mreži X. Građani Crne Gore i dalje nemaju potpuni uvid u obrazovanje najviših državnih funkcionera. Kako piše Pobjeda, za svakog šestog poslanika ili ministra nije javno dostupno na kojem je fakultetu stekao visoko obrazovanje. Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, kod 22 od ukupno 130 poslanika i članova vlade u zvaničnim biografijama nije navedena visokoškolska ustanova na kojoj su diplomirali. Problem nije u tome koji stepen obrazovanja imaju funkcioneri, već u tome što se u znatnom broju slučajeva ne može utvrditi gdje su predstavljene kvalifikacije stečene. Iz Centra za građansko obrazovanje smatraju da bi objavljivanje ovih informacija doprinijelo većoj transparentnosti i povjerenju u institucije. Osobe sa invaliditetom moraju imati ravnopravan pristup političkim institucijama, izbornom procesu i mjestima na kojima se donose odluke. Poručeno je na završnoj konferenciji projekta Ravnopravnost OSI u političkom i javnom životu Glas koji se čuje. Konferenciju je organizovalo Udruženje paraplegičara Podgorica u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Jedan od zaključaka projekta jeste da je u Crnoj Gori potrebno povećati zastupljenost osoba sa invaliditetom u organima političkih partija i na izbornim listama, ali i otvoriti više mogućnosti za njihovo zapošljavanje i profesionalno angažovanje. Istovremeno, neophodno je obezbijediti potpunu pristupačnost partijskih prostorija kao i prostora u kojima se održavaju politički i javni događaji. Nakon gotovo tri ponedjelje problema sa kvalitetom i dostupnošću vode, vodosnabdijevanje na području cijele opštine Kotor ponovo je normalizovano, a voda je ispravna za piće. Normalizacijom vodosnabdijevanja okončane su aktivnosti na saniranju posljedica problema koji je prethodnih gotovo tri ponedjelje uticao na kvalitet i dostupnost vode u pojedinim dijelovima Kotorske opštine. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je produžio saradnju do juna 2027. saopštio je njemački klub.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobar dan sa talasa magičnog Mag Radija, 15.36 gotovo. Družimo se i ovog utorka, 4. avgusta, družimo se između 15 i 19 sati na talasima najslušanijeg magičnog mag radija. Upravo nam je moj kolega Kosta donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i to će naravno biti slučaj na polovini svakog narednog sata našeg druženja. I kao što rekoh, očekuje nas jedno lijepo popodnevno druženje na ovim magičnim frekvencijama 67907907. Eto, čisto da podsjetim na onaj dobro poznati broj telefona za sve vas koji i ovog popodneva imate neke muzičke želje. Ja ću se zaista potruditi i da ih ispunim. Vjerujem da ste dobro, da ste dobro raspoloženi ovog utorka popodne, da ukoliko ste negdje u blizini neke vode, more, jezero ili rijeka, da ćete se malo osvježiti, ali nemojte da zaboravite da ostanete na ovim magičnim frekvencijama. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, družit ću se sa svima vama sve do 19 sati. U nastavku Jay kaže: od ljubavi do mržnje. Još jednom dobar dan i želim ti da ostaneš uz Mag Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Magrad, Magradio 067 907 907.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura. Dvogodišnje 10,99 eura. I jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Spajić kazao, Crna Gora neće prihvatiti Centar Evropske unije za repatriaciju migranata. Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da uspostavi centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, želim jasno da saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, naveo je Spajić u objavi na mreži X. Građani Crne Gore i dalje nemaju potpuni uvid u obrazovanje najviših državnih funkcionera. Kako piše Pobjeda, za svakog šestog poslanika ili ministra nije javno dostupno na kojem je fakultetu stekao visoko obrazovanje. Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, kod 22 od ukupno 130 poslanika i članova vlade u zvaničnim biografijama nije navedena visokoškolska ustanova na kojoj su diplomirali. Problem nije u tome koji stepen obrazovanja imaju funkcioneri, već u tome što se u znatnom broju slučajeva ne može utvrditi gdje su predstavljene kvalifikacije stečene. Iz Centra za građansko obrazovanje smatraju da bi objavljivanje ovih informacija doprinijelo većoj transparentnosti i povjerenju u institucije. Osobe sa invaliditetom moraju imati ravnopravan pristup političkim institucijama, izbornom procesu i mjestima na kojima se donose odluke. Poručeno je na završnoj konferenciji projekta Ravnopravnost OSI u političkom i javnom životu Glas koji se čuje. Konferenciju je organizovalo Udruženje paraplegičara Podgorica u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Jedan od zaključaka projekta jeste da je u Crnoj Gori potrebno povećati zastupljenost osoba sa invaliditetom u organima političkih partija i na izbornim listama, ali i otvoriti više mogućnosti za njihovo zapošljavanje i profesionalno angažovanje. Istovremeno, neophodno je obezbijediti potpunu pristupačnost partijskih prostorija kao i prostora u kojima se održavaju politički i javni događaji. Nakon gotovo tri ponedjelje problema sa kvalitetom i dostupnošću vode, vodosnabdijevanje na području cijele opštine Kotor ponovo je normalizovano, a voda je ispravna za piće. Normalizacijom vodosnabdijevanja okončane su aktivnosti na saniranju posljedica problema koji je prethodnih gotovo tri ponedjelje uticao na kvalitet i dostupnost vode u pojedinim dijelovima Kotorske opštine. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je produžio saradnju do juna 2027. saopštio je njemački klub.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista je Mag Radio uvijek tu sa tobom. 16:34, ušli smo polako i u onaj drugi sat našeg druženja. Družimo se i ovog utorka, 4. avgusta. A kao što sam već pomenula, 4. avgust označava se kao dan keksa sa komadićima čokolade. Zašto to pominjem? Zato što je upravo Ruth Graves u negdje 1930. godine, sada već davne 1930. u svojoj gostionici u Sjedinjenim Državama napravila prvi ovakav keks sa komadićima čokolade. Ona je zapravo mislila da će se čokolada potpuno istopiti u tijestu, međutim komadići čokolade su ostali čvrsti. Nakon toga Ruth je dala recept kompaniji Nestle u zamjenu za doživotnu zalihu čokolade. Zaista bih voljela da sam bila na mjesto Ruth u tom trenutku, budući da sam veliki sladokusac, a ukoliko i među našim dragim magovcima ima tih sladokusaca, vjerujem da sam mnogima dala ideju kako da se zaslade ovog popodneva, pa neka izbor budu baš keksi sa komadićima čokolade. Vjerujem da ćete se i ludo zabaviti, ali i fino zasladiti. Mi nastavljamo naše druženje uz fantastičnog Rođu Rajčevića. Ja želim da uživaš i da ostaneš uz Mag Radio. Ne.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.

0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Erste banka.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjereno gotovo 38 stepeni, u Nikšiću 33, dok je u Ulci

0: Radija. Minut prije svih.
1: Spajić kazao Crna Gora neće prihvatiti centar Evropske unije za repatriaciju migranata. Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Evropske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da uspostavi centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, želim jasno da saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, naveo je Spajić u objavi na mreži X. Građani Crne Gore i dalje nemaju potpuni uvid u obrazovanje najviših državnih funkcionera. Kako piše Pobjeda, za svakog šestog poslanika ili ministra nije javno dostupno na kojem je fakultetu stekao visoko obrazovanje. Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, kod 22 od ukupno 130 poslanika i članova vlade u zvaničnim biografijama nije navedena visokoškolska ustanova na kojoj su diplomirali. Problem nije u tome koji stepen obrazovanja imaju funkcioneri, već u tome što se u znatnom broju slučajeva ne može utvrditi gdje su predstavljene kvalifikacije stečene. Iz Centra za građansko obrazovanje smatraju da bi objavljivanje ovih informacija doprinijelo većoj transparentnosti i povjerenju u institucije. Osobe sa invaliditetom moraju imati ravnopravan pristup političkim institucijama, izbornom procesu i mjestima na kojima se donose odluke. Poručeno je na završnoj konferenciji projekta Ravnopravnost OSI u političkom i javnom životu Glas koji se čuje. Konferenciju je organizovalo Udruženje paraplegičara Podgorica u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Jedan od zaključaka projekta jeste da je u Crnoj Gori potrebno povećati zastupljenost osoba sa invaliditetom u organima političkih partija i na izbornim listama, ali i otvoriti više mogućnosti za njihovo zapošljavanje i profesionalno angažovanje. Istovremeno, neophodno je obezbijediti potpunu pristupačnost partijskih prostorija, kao i prostora u kojima se održavaju politički i javni događaji. Nakon gotovo tri ponedelje problema sa kvalitetom i dostupnošću vode, vodosnabdijevanje na području cijele opštine Kotor ponovo je normalizovano, a voda je ispravna za piće. Normalizacijom vodosnabdijevanja okončane su aktivnosti na saniranju posljedica problema koji je prethodnih gotovo tri ponedelje uticao na kvalitet i dostupnost vode u pojedinim dijelovima Kotorske opštine.
0: Sport.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je produžio saradnju do juna 2027. saopštio je njemački klub.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: uvijek na putu s tobom, Mag Radio, zaista je Mag Radio tvoj najbolji prijatelj. Kosta nam je upravo donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva na polovini svakog sata našeg druženja. Juče je bio Međunarodni dan Lubenice, 3. avgust i moj rođendan je juče bio, a danas ćemo se malo dotaknuti i dinje ili ti pipuna, kako mi to volimo da zovemo ovdje na ovim našim prostorima. Inače, dinje je osvježavajuće ljetnje voće sa visokim sadržajem vode, čak oko 90% i niskom kalorijskom vrijednošću. Botanički gledano, dinja pripada porodici tikvi i krastavaca. To bi značilo da je dinja ipak povrće kao i lubenica. Dinja potiče iz Azije i Afrike, a ljudi je gaje hiljadama godina. Bila je poznata i u drevnom Egiptu, Grčkoj i Rimu. Rimski carevi su je toliko obožavali da je njen uzgoj bio pod budnim okom carskih vrtlara. U srednjem vijeku u Evropi dinje su često se držale u sobama samo zbog njihovog intenzivnog slatkog mirisa koji je osvježavao prostor. Pa eto, lijepo je znati da je također dinja bogata vitaminom C i vitaminom A, pa ukoliko želite da pojedete nešto ovog popodneva, možda baš izbor padne na neku dinju, a možda i na neku lubenicu. Još je i pravo umijeće kada umijete da odaberete i pravu dinju i pravu lubenicu. Kaže da to nešto treba da se cukne, pa da se neki zvuk osjeti i tome slično. Sigurna sam da među našim dragim magucima postoje ljudi koji itekako znaju da odaberu i jednu i drugu voćku. Evo recimo moj otac jako dobro zna da odabere lubenicu, to je ujedno njegovo omiljeno voće i niko na svijetu, evo koliko sam ljudi upoznala do sada, apsolutno niko na svijetu ne umije da odabere lubenicu na način na koji to radi moj otac, samo prosto cukajući po kori lubenice. Eto jedna informacija iz mog života i nešto što može da inspiriše neke ljude ili da podsjeti one ljude koji se isto tako dobro razumiju u odabir lubenice. Sve u svemu, družimo se do 19, družimo se u zonu kvalitetnu narodnu muziku 67907907. Eto, čisto jedan mali podsjetnik na dobro poznati broj telefona za sve vaše muzičke želje i ovog popodneva i ovog utorka 4. avgusta. U nastavku Adil kaže magija. Pa da li nam je svima zaista potrebna neka magija da bismo se osjećali magično ili je dovoljno da budemo na ovim magičnim frekvencijama? Još jednom dobar dan i želim ti da ostaneš uz Mag Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
3: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu picu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: noć bez suza teško boli.
1: Zlatni sponzor
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Spajić kazao, Crna Gora neće prihvatiti centre Europske unije za repatriaciju migranata. Građani ne znaju gdje se školovao svaki šesti poslanik ili ministar. Osobe sa invaliditetom traže ravnopravno mjesto u političkom i javnom životu. Tri ponedjelje čekanja na normalan život, Kotor konačno dobio ispravnu vodu. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić saopštio je da će vlada odbiti eventualnu inicijativu Europske unije za uspostavljanje centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata na teritoriji Crne Gore, navodeći da takav predlog do sada nije zvanično upućen. Povodom medijskih navoda o navodnoj preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Europska unija mogla da uspostavi centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Europske unije, želim jasno da saopštim da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kada bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan, naveo je Spajić u objavi na mreži X. Građani Crne Gore i dalje nemaju potpuni uvid u obrazovanje najviših državnih funkcionera. Kako piše Pobjeda, za svakog šestog poslanika ili ministra nije javno dostupno na kojem je fakultetu stekao visoko obrazovanje. Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, kod 22 od ukupno 130 poslanika i članova vlade u zvaničnim biografijama nije navedena visokoškolska ustanova na kojoj su diplomirali. Problem nije u tome koji stepen obrazovanja imaju funkcioneri, već u tome što se u znatnom broju slučajeva ne može utvrditi gdje su predstavljene kvalifikacije stečene. Iz Centra za građansko obrazovanje smatraju da bi objavljivanje ovih informacija doprinijelo većoj transparentnosti i povjerenju u institucije. Osobe sa invaliditetom moraju imati ravnopravan pristup političkim institucijama, izbornom procesu i mjestima na kojima se donose odluke. Poručeno je na završnoj konferenciji projekta Ravnopravnost OSI u političkom i javnom životu Glas koji se čuje. Konferenciju je organizovalo Udruženje paraplegičara Podgorica u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Jedan od zaključaka projekta jeste da je u Crnoj Gori potrebno povećati zastupljenost osoba sa invaliditetom u organima političkih partija i na izbornim listama, ali i otvoriti više mogućnosti za njihovo zapošljavanje i profesionalno angažovanje. Istovremeno, neophodno je obezbijediti potpunu pristupačnost partijskih prostorija kao i prostora u kojima se održavaju politički i javni događaji. Nakon gotovo tri ponedjelje problema sa kvalitetom i dostupnošću vode, vodosnabdijevanje na području cijele opštine Kotor ponovo je normalizovano, a voda je ispravna za piće. Normalizacijom vodosnabdijevanja okončane su aktivnosti na saniranju posljedica problema koji je prethodnih gotovo tri ponedjelje uticao na kvalitet i dostupnost vode u pojedinim dijelovima Kotorske opštine.
0: Sport.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je produžio ugovor sa Šalkeom. Džeko je produžio saradnju do juna 2027. saopštio je njemački klub.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

Došlo je vrijeme da kažem s Bogom, kažu u ovoj numeri koju smo upravo čuli, mada došlo je vrijeme da se pozdravimo, ali ne i da kažemo s Bogom. 18.48 i zaista možete da pretpostavite da je došlo vrijeme da se polako pozdravljamo. Družili smo se i ovog utorka, 4. avgusta, između 15 i 19 sati u okviru onog popodnevnog dijela programa, upravo ovdje, na ovim magičnim frekvencijama iliti na talasima magičnog mag radija. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo ovog popodneva svima vama ovdje. Želim da vam se zahvalim što ste bili na ovim magičnim frekvencijama i ovog popodneva. Družimo se naravno ponovo vrlo brzo ili ti već tokom sjutrašnjeg dana. Želim da provedete ostatak ove večeri onako kako vi želite, po vašoj mjeri, po vašem ukusu i naravno da ne zaboravite da ostanete uz talase najslušanijeg magičnog mag radija. Do prve naredne prilike šaljem puno, možete pretpostaviti, magičnih pozdrava.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
6: Voglio vivere così, cosa mi fronte.
5: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
7: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

0: svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Mag Radija.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.